0: Mai te awa ki te moana. Mai te moana ki te awa. Kaya tāua te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.

0: mai te awa ki te moana. Mai te moana ki te awa. Kai atāua te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.